0: say 8 o'clock to 12 o'clock. Yako na osan ko yopa
1: na osan ko yopa
0: na ohunu ehyen bi se erekọ taxes
1: na ohu akoduo ehyen bi se erekọ taxes nti odwane afi ba bia owo no en se ba bia lwade asuma no odwane afi ho nti onko bia o
0: yako na otia ka
1: na otia ehyen ni ka
0: ko mu
1: ekọ ehyen ni mu ko tena ehyen ni mo
0: se odwane afre urade anima ko taxes
1: se very so onko ni niwe onko nti okọ taxes odwane akọ taxes akọ sho ho yako
0: na urade ma inframa a ano ya din
1: urade ma inframa ano ya din pa din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din